0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартін фарш хатні з індичкой охолоджаны 10,49 за кілаграм. Мартін, гэта выгодно. Мартін Дай, 44,569,33.
2: За хитом. Весь день.